0: окружении босу расположение тоді більше церкву
1: питаєте
0: Крижногоро, але гол обмаю.
1: Сад нам прихає, мислимо, люди со приязви.
0: Може, познаємо, чуємо, откуда
1: не вім, чи
0: не буде біль.
1: Плана, да не віде.